anşan he, ew zaman, dem, wext, idi li her derê neeyniye. Ajber wê em bêjin guherîna zemên, guherîna demê idi di henek ciya de nedestê me de. Di rihê me de ya jî em bêjin li dinya tiştine wisa eceb çê dibin ku hêjî em bêjin lêkolîner, profesor û nizamkî, zanist, manist hêjî li serê xeber didin. Ê, rast te gotiya şevîn, saeta te xweş. Li ba însanê ku meriv jê hez dike, wext pir zû derbas be li însanê ku meriv hez nake. والله او دقه جارناد بن ساعات حيرة ايدي امجي بفي شكلي و بفي رنجي خاتنا تشيك سلاوه خوش مرا شاندیش انتابه وی سرسرا سرچعوارا گوتيه جمامت دروق و سامت دروق لتيپا تيه یا گرتگه دبجه دمينن و دبجه آبه من محمود دروق جبوی جکرم اخوه جروجده سترانه که اون لیخن نینم نینم اگر اون لیخن مگله که کیف خوش ببین و گوتیه خود صبره بده و بلز و بز بگی جن مالو مالبات اخو انشالله و وکی دنجی گوتیه خود علیکار وان به و حوال هوگره وان به دبیجه که وکی دنجی جبو اسنافن و وکی دنجی جبو دکانداران جی سلاو خواه ون بشی نمی که بخواش بیم وی سر سر سر چعواره و بفی اوهی مساجا کو تشاندیه جی گله کی سپاس دکم بری سر چعواره ایجا مهارن سترانه خواه یا خوش گهدار بکن اسلام زخویی و جاره دستره

شرف و مخ مبل بری بری صالح هی لا لا داو رفا دا کل لا گرم گرم صالح لا قول گگ تک دفر الکل قبا و تراس سرا چبن م و صالح لو جرب دسبا قبل ما بو هر جمع قلن يا زيب شي برسك حيامي عزم زسر بن قور صار شم الارض يعني ضاني اخذ لهم يا اري ارض لي يا اري ارض لي يا اري ارض لي يا اري اجاد لهم يا اري ارض لي يا اري اخذ لهم يا اري ارض لي يا اري ارض لي يا اري ارض لي افضل لگو قلنگ های مالا دشو دیو کانی لبی شالا لبی کانی های مال خراب کانی